0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja kello on 06.30 ja 3. Se tarkoittaa sitä, että ihan parin minuutin päästä siirrytään tuonne digiajalle. Kiitos Elsa MacLean uutisista ja me jatketaan siis tänään koko päivä keskustelua suomenkielisestä dementiahoidosta. Eli niistä jatketaan seuraavissa suomenkielisissä uutisissa. Sen lisäksi totta kai, mikäs muu meitä puhuttaa tänään kuin Euroviisut. Äsken tuossa retrobiisinä ennen Elsan uutisia kuultiin vielä Lord. 20 vuotta täyttävä Hard Rock Hallelujah, joka siis toi Suomelle ensimmäisen ja tässä tällä hetkellä ainoan viisun voittonsa Ateenassa 20. toukokuuta 2006. Siellä herra Lordi, Aamen, Ox, Ava ja Kita siis muuttivat täysin käsityksen siitä, että minkälaisia viisukappaleita oikein voi edes Euroviisuissa olla. Ja tästä keskustellaan myös Facebookissa ja Instagramissa Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median tileillä. Siellä kysytty, että muistatko Suomen Euroviisun voiton? Ja siellä muistetaan, siellä muun muassa Jaana Kaipiainen sanoi, että hän oli kotisohvalla Helsingissä. Mitä enemmän tuli pisteitä, sitä enemmän leuka venyi alaspäin, eikä olisi voinut kuvitellakaan, että voitettaisiin sillä heavy-pläjäyksellä. Mutta hyvä näin, ja Suomen lippuiseen perään vielä. Ruotsi on tuonut Euroviisuista voiton kotiin useammankin kerran. Puhutaan myös siitä tässä lähetyksen aikana, mutta käy ihmeessä vastaamassa keskiviikkokysymykseen tai soita numeroon 087842400 ja laita sinne ajatuksiasi. Nyt musiikkia.
2: Kuuntele Sami Radio Oddasi.
3: Manga osuuskuruhalli ei jahki brihtelas ruukifitnota Beowulf Mining puhta mahti alkahi ruukki kalluki johkamuki olkopellai. Tai niinku ruukifitnota käs leheijus ruuhtatille ja le tiedi hän ahti miestemaan on luopakeskies soite konkurssi manna jos ei ole jurutait.
4: Jag tror inte att en bra investering. Jag tror inte att...
3: Affärsvärdena osuuskuruhalli Otto Klar le tjovon ruukifitnota ka kukisaikki. Ja som det åkta dagen, ge i jahke kallogi alkohol och roke. Där ni går roke fint och taggas och råkoke aike lämmasan vattisvåda och du rådaj investerar i mischata. Roke fint och taggas projektet har där du metro sirigev kalla samradio att det fint och taggas lämmanjemus aike lämmasan detto hovun dille. Jag borde ju att ge pargan och att råta dille tjovda sovo. Jag sa vi har ju rådaj investerar i mischata.
4: Det har ju till och med varit föremål i regeringsförhandlingar och så vidare.
3: Så det lämnas han råharadde hos Arsje. Jag talgår till det mesta någon fitnodaga äktoj. Det lämnas han mesta mackarge dedighet med Dambirra. Jag manar det limas. Den där jag otoklar. Man måste åses utblick Sápmis podcastas gula ene galloga Arsje birra. Reportera Leba Jörgen Heike, jag Katja Inga, Samradios.
5: Om mig är enan jag biras riktig, bissa har lenast ura dockhe mi låtas, vinliden begga mi loja lyxos. Vapsten gero vaidali merradosa, ja jötsi att det gäinomanna gero talvena mitjada, ja ta vaikkoa patsotol voika huhti. Tuomastollu gaunahi att det geron le vaidin voika huhta, ja sin verti harra pesalla hossin processas. Merradus famhuhtu juvu ja äsri matsuva odda kiedahallami, odako sahte harka i parkku, tiedia folkbladet. Muhtin geesi bis hetsä näille nuora kaivumasinna kallukis, johka muhki olkobelde. Kolmannu plohka jägi manjalle ostalastin enellimme.
6: 2013 första juli så blev det ju allvar med det fredliga civila motståndet, civil olydnad. När jag såg ungdomarna sitta där helt fredliga, glada med trangiakök och larvbandet på ett grävmaskin och drack kaffe, tänkte jag, men fan shit, kan man göra så här? Jag tyckte det var häftigt.
5: Nie muistali turtureta, makka leiko alkahetse civila jäkohisvåda kokte tuo kolman blogis. Nuora tsagge kaivumaskinna ja lecce nuraafalatse ja mouftega. Toaimali vuorkasatsi vastalastimi koglu ruuhkiplanaja. Anne kolmannu plohka jägi manjel lähe aktivista kerkusa rihku laaga, jos ruuhki pohta. Kolmajodin näille logi aktivistalle tiedi hän jäädäse taasa, ja ruoha näille kaasegi leimas numankas takkar vastalastimis. Si bissi hitan fiisalatse, Sisse plana, jatka tur.
6: Och det är vår sista försvarslinje. 340 stycken har anmält sig, aktivister. Det är rekord i Sveriges historia. Och då får de det svettigt. Det blir stopp. Vi stoppar det fysiskt, helt enkelt. Vi får ju hoppas att det inte kommer dit här, men vi har ju backup. Planer finns.
5: Mielä jäiheimin kohtu tuo kolman blogista tumhalle mankka aktivista. Är här att den tihte kun bishetsi ja jäikkeeva heimi tehi tahkamata massa sisse lohpi. Kallo kruhki projekta jo vihetsi Dmitru Sergev meina ahtu vastalastima lahaddan saji porrane mai ja jäi man tähalla stigastallan le.
0: Som jag ser det så projicerar motståndet två krafter på ett projekt. Den ena är försiktighet och den andra är nyfikenhet. Jag tänker att det ger chans till att bli bättre. Vi som samhället behöver lära oss att hantera de här frågorna och själva processen är viktig. Så att jag hoppas att både vi och många andra ska fortsätta att liksom, diskutera och bena ut det här.
5: Taima Hedjelika, Aron Bergdahl, Jamo, Risten Anna Vasara, Sami Radios. Min halli vittal fomar suhti tu, att min selv ovasadaga hela duorastaga ja bärjaga. Da satt jag sata herre guldeli min poddai, så här gör jag Per Hovain ja Elina Skottain.
1: Otsa Saame Radio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Rohto sittu volimusas ruoha radio appas. Tädil ohtsaht ja valje saamiska. Ja kuldal samradio ovasit.
2: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
3: Flera aktieanalytiker dömer ut framtidsutsikterna för Beowulf Mining, bolaget bakom gruvplanerna i Gallok utanför Jokkmokk. Beowulf varnar själva för att kassan kan sina redan i andra halvan av maj om man inte får in nytt kapital.
4: Nej, jag tror inte att det är en bra investering. Jag tror inte att Kallak har några goda utsikter att bli en lönsam gruva. Eller jag tror inte ens att det kan bli en gruva. Jag tror att de kommer få väldigt svårt att få in de här 6 miljarderna när de själva talat om att det kommer kosta att bygga en gruva.
3: Det säger Affärsvärldens aktieanalytiker Otto Klar som har följt bolaget sedan 2013. Beowulf Mining har i många år försökt ta gruvplanerna i Gallok vidare via dotterbolaget Jokkmokk Iron Mines. I ett skriftligt svar till Sameradion skriver projektchefen Dmytro Sergev att bolaget ser ett pressat läge på kort sikt, men att man fortsätter arbeta vidare och bedömer att det finns vägar framåt, bland annat genom att få in nya investerare. Han lyfter också att efterfrågan på mineraler är en viktig del i bolagets långsiktiga syn på projektet.
4: Det har ju till och med varit föremål i regeringsförhandlingar och så vidare. Och nu när Beowulf själva säger att det kanske är totalt godnatt för det här projektet inom några få veckor här, så har det knappt rapporterats om det. Det var jag lite förvånad över.
3: Mer om Gallok och vad som händer nu hör du i senaste avsnittet av Utblick Sápmi. Reportrar Jörgen Heike och Katja Inga för Sameradion.
7: Mark- och miljödomstolen i Umeå stoppar länsstyrelsens godkännande av en vägutbyggnad vid Vinliden vindkraftspark i Lycksele. Vapstens sameby överklagade och säger att vägen går genom deras vinterbetesmarker och att renskötselrätten påverkas. Domstolen slår fast att samebyn har rätt att överklaga och måste få komma in tidigt i processen. Beslutet upphävs och ärendet skickas tillbaka för ny handläggning innan vägarbetet kan få klartecken, rapporterar Folkbladet. Katrin Otti, Sameradion.
8: En sommar satte 4 ungdomar stopp för en grävmaskin i Gallok utanför Jokkmokk, och 13 år senare så lever motståndet kvar.
6: 2013, 1 juli, så blev det ju allvar med det fredliga civila motståndet, civil olydnad. När jag såg ungdomarna sitta där helt fredliga, glada, med trangiakök och larvbandet på ett grävmaskin och drack kaffe, tänkte jag, men fan shit, kan man göra så här? Jag tyckte det var häftigt.
8: Det sa aktivisten Tor Torda. Aktionen blev startskottet för en proteströrelse mot gruvplanerna i området. Idag, 13 år senare, så är aktivisterna beredda på att bryta mot lagen om gruvan kommer.
6: Och det är vår sista försvarslinje. 340 stycken har anmält sig, aktivister. Det är rekord i Sveriges historia. Och då får de det svettigt. Det blir stopp. Vi stoppar det fysiskt, helt enkelt. Vi får ju hoppas att det inte kommer dit här, men vi har ju backup. Planer finns.
8: Vid demonstrationerna 2013 så dömdes flera aktivister för bland annat egenmäktigt förfarande. Projektledare för gruvan i Gallock, Dmitro Sergejev, menar att gruvmotståndet har gett chans till förbättringar och lyfter vikten av diskussionen.
0: Som jag ser det så projicerar motståndet två krafter på ett projekt. Den ena är försiktighet och den andra är nyfikenhet. Jag tänker att det ger chans till att bli bättre. Vi som samhället behöver lära oss att hantera de här frågorna och själva processen är viktig. Så att jag hoppas att både vi och många andra ska fortsätta att liksom diskutera och bena ut det här.
8: Mer om detta hör du i veckans avsnitt av Utblick Sápmi som du hittar på Sveriges Radio-appen med sökord Sameradio-podden. Aron Bergdahl, Sameradion.
9: Statliga gruvbolaget LKAB har hittat stora mängder brytbar järnmalm, rapporterar Ekot. Bolaget har brutit ungefär 2 miljarder ton i gruvorna i Kiruna och Gällivare under de senaste 100 åren. Efter mycket prospektering har de hittat ytterligare 7 miljarder ton järnmalm. Det här gör att bolaget nu står inför 4 nya gruvinvesteringar. Styrelseordförande Anders Borg ser ljust på framtiden.
10: LKAB är ett väldigt solitt bolag. Det faktum att vi nu har över 7 miljarder i malmtillgångar, att vi har stora tillgångar i Kiruna-systemet, i Pergejer, i Malmberget och potentiellt också i Svappavaara. Det borgar för att det här bolaget kan driva en bra, stabil, trygg verksamhet under många, många decennier framåt.
9: Maria Unga, Sameradion.
7: Åsa Labba har tilldelats tjänsten som verksamhetschef för Laponia Shujudos, ett beslut taget av en enig styrelse. Åsa Larsson arbetar idag på Sametinget som samordnare för traditionell kunskap. Hon tillträder sin nya tjänst den 10 augusti. Katrin Otte, Sameradion. Här vill vi göra dig uppmärksam på att på torsdag, tillika Kristi himmelfärdsdagen, och på fredag utgår våra nyheter. Istället hör du bland annat poddarna Så här gör jag med Per Hova och Elina Skott.
11: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.
2: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Ni får ju byta plats naturligtvis, men gör inte det här samtidigt. Och gärna så gör jag med lite, för den här skutan tål ju jättemycket last. Men så fort man ändrar vikt med lasten så svänger det.
2: Nu är vi 18 passagerare och 2 fyrbenta passagerare.
3: Ja, det var lite hundskallar innan, de verkar taggade på att åka båt dem också.
2: Ja, de visar det tydligare än passagerarna.
4: I dagens avsnitt av Pärlor i Sápmi ska vi få följa med kapten Björn Jonsson som kör turister i en liten båt från Sverige till Norge, från Idre Sameby till Svakensite, i ett gränslöst land men med väldigt tydliga gränser.
2: Vi berättar ju ofta om den angränsande renskötseln i och med att det blir tydligt med både staket och renar som är där. Och vi har i fonden när vi rattar norrut så kommer vi se Store Svukku som heter Svakke på sydsamiska. Och det är även namnet på samebyn på norska sidan, Svakensite.
3: Ja, Sápmi kallas väl ibland det gränslösa landet. Men Norge och Sverige, där finns det i alla fall en tydlig gräns som vi har passerat precis.
2: Ja, här har vi en tydlig gränsgata. Så fort det finns skog så är ju skogen borthuggen och det är en gata, en gränsgata med rösen som markerar gränsen. Just här i Grövsjön så är de ganska gamla, många av rösena. Jag har över fjället på andra sidan står rätt här som det står 1756 på för mig. Så att det är ju en ganska god stund.
3: Det är Idre sameby angränsar till en annan sameby på norsk sida.
2: Ja, den som har året runt bete här på norska sidan, tvärs över stängslet så att säga, det är ju Svakensite sameby. Och där skiljs ju i princip samebyn åt längs med gränsen, med lite undantag. En lite rolig grej där i bedrövelsen när det var corona var ju att många trodde att staketet var byggt för att hålla svenskar i Sverige och norrmän på norska sidan.
3: Var det turister som trodde det?
2: Ja, jo, det får jag väl lägga till. Det var inte byborna.
3: Ja, hur kunde det låta då?
2: Har de alltså byggt hela det här staketet bara för corona? Det är ganska galet, men det var mycket som var galet, så att det är inte så konstigt. Vi fick inte åka över gränsen till exempel, varken som båttrafik eller inom fjällräddning eller som svensk. Men det finns ju inga dumma frågor. Det är ju snarare brist på informationsspridning och kunskap skulle jag säga.
3: Ja, så ditt råd är ändå att fortsätta ställa dumma frågor.
2: Absolut. Jag älskar dumma frågor.
3: Ja, förutom den här om stängslet då. Har du någon annan favorit dum fråga?
2: Ja, jag har en anekdot. Jag ska inte hänga ut någon för det var länge sedan. Men jag hade några som inte förstod att de var på is för att det var ju ruskat med granruske, så de trodde att det växte en allé med granar.
3: Ja, men som sagt, inga frågor är för dumma för kapten Björn Jonsson.
2: Nej, och när det gäller vandring så skidåkning var som jag älskar nybörjare, och det måste man ju få vara. Unik båttrafik. Det är faktiskt Sveriges högst belägna fartygstrafik på 763 meter över havet.
3: Hur länge har du levt så här?
2: Här i Grövsjön sedan 2007 skulle jag säga.
3: Och du har kört båten sedan?
2: Kapten på den här skutan har varit sedan 2015. Så att det är ju bara i sluttampen av själva båtens historia här på sjön. Jag räknar lite kallt med att hon går kanske 700 vänder över sjön på en sommar. Och jag kör kanske 600. Men Sylöra, som hon heter, har ju trafikerat här i snart 40 år. Så att det är en fin tradition.
3: Ja, har ni räknat ut på ett ungefär hur många varv det skulle kunna bli runt jorden?
2: Nej, men det blir väl det kan ju vara en intressant uträkning.
3: Ja, det kanske är någonting för lyssnarna då. Men kan du berätta lite om avstånden här?
2: Ja, precis. Vi åker från vägs ände där man kan säga vägen slutar så långt norrut man kommer i Dalarna. Och sen tar båtväg vid i 35 minuter. Landmått mätt knappt 7 kilometer över sjön till brygga på norsk sida vid Sylen. Vandringen hem som de allra flesta gör här är ju en returresa efter att ha åkt båt, och då är det 9 kilometer över fjället med en stigning på 300-350 meter. Bitvis lite stenigt, men för det mesta en lättvandrad led som ansluter till den så kallade Linnéstigen, och den är ju etablerad redan för 300 år sedan nästan. Så att
3: ja, 300 år sedan, men det finns väl anor längre bak i tiden än så?
2: Ja, bland annat Linné och även tidigare kungaresor med skriftspråk har beskrivit att samerna varit här. Så att de

0: planet en Heinkel 111. Det är med en glaskupol fram till och propellerdrivet. Det var i Narvik och släppte sina bomber. Och det var inte uppskattat förstås. Så att de blev beskjutna och en motor slogs ut. Så de flög med trasig motor, vad man vet, längs med hela gränsen ner förbi Grövelsjön. Vände halvvägs till Idre och vände upp hit igen. Och så landade man på vattenytan utanför udden som är här framme på norsk sida. De nödlandade i alla fall och gjorde det bra, så besättningen klarade sig oskadd. De hoppade i land och gick bort till gården Sylen. Det ska ha varit lite spänt läge just då, för de ville låna telefon. Och norrmännen ansåg att inte det gick. Och det var inte för att de inte tyckte att det var bra att ha en pistolmynning mot sig, utan det var ju för att helt enkelt telefonlinjen var stängd. Det var söndag, så det fanns ingen i växeln i Älgå. Men de ringde in i alla fall, så tysk sjöflyg kom och plockade upp besättningen. De misslyckades med att skjuta sönder bombplanet när de for iväg, och det blev kvar i strandkanten. Så det vi ser idag är ju resterna till stort av det som inte har blivit återvunnet på gårdarna här borta. Det finns otaliga historier om vad som har gjorts, och jag lär mig hela tiden av de som har anknytning här om nya saker som har hänt. Men framförallt, det var ju massa bensin kvar, så det kunde de ju köra båten hela krigstiden på. Det var aluminiumplåtar, vindrutan hamnade på båt också. Jag har sett en bild på en snöskoterprototyp med bombplansratt i senare version. Och ja, men fallskärmstyger av sidan, precis som i hela Europa. Man använde och gjorde kläder. Vagnshjul, skottkärrehjul, allt som gick att använda.
1: Trivs bra här, så här har jag varit de senaste 17 åren.
2: Ja, 17 år, det är en ganska lång tid, och du har sett alla årstiderna. Inom renskötsel så kanske man pratar om 8 årstider. Hur många årstider skulle du säga att du upplever här i Grövelsjöns fjällen?
0: Jag skulle nog säga att jag bara upplever en flytande årstidsförvandling. Och det är supertydligt när man är på en sjö dagligen så här och ser samma fjällsluttningar under en hel säsong, när det går från förvandling till snöfläckar på fjället, ljusgrönt och skira björkskogar, till att det blir sommarfjäll som det är nu, när allting är grönt och sen börjar förvandlas till gult och rött på hösten, för att sakta men säkert bli lite mer svartvit skala när snön kommer.
2: Ja, har du någon favoritårstid?
0: Trots att jag kör båt så skulle jag nog säga att det är faktiskt midvintern. Alltså slutet december, början på januari. Det är så vackert ljus då. Då har vi ju som mest jobb ändå, men då är det guidade turer på fjället som gäller. Så att jobbet är lika. Och det är trevliga människor. Det är det som är grejen här.
2: Ja, har du något extra fint minne från när du har kört båttrafiken de här åren?
0: Ja, jag ska inte säga något specifikt. Det är ju alla möten som man får. Det kan vara vandrare som kommer tillbaka från sina strapatser och man får höra om vad de har gjort som är bättre och sämre. Men det kan även vara förväntan när man kan bidra med bra tips och kunskap inför en vandring som man ger sig ut på. Så att varje dag är en bra dag på den här båten.
2: Inga dåliga dagar?
0: Nej, jag har inga dåliga dagar.
2: Nej, men det har aldrig hänt någon incident eller sådär, att du har kört på något grund eller?
0: Lyckligtvis har inte jag kört på grund någon gång, men båten har faktiskt gått på grund en gång. Och men det har med sjöfartsdetaljer att göra. Man skulle upprätta en så kallad deviationstabell. Man måste åka i alla vädersträck under en viss tid för att kalibrera kompassen. Och Grövelsjön har inte riktigt den formen och djupet för att det ska gå. Så att då gick man på grund. Det är den gången jag vet att man har gått på grund i alla fall.
2: Den här intervjuserien heter ju Pärlor i Sápmi. Har du någon pärla i Sápmi?
0: Ja, jag har flera pärlor. Alldeles strax kommer vi runt kröken och då ser vi Sylvåla som är framför oss. Ett fjäll som inte är superhögt, det är bara 900 meter drygt. Men som ger en fantastiskt fin utsikt över både Grövelsjön och Femundsmarka nationalpark. Så leden mot Svuckeriset, det är en pärla.
2: Så om du skulle få bara bestiga ett fjäll, ett berg resten av ditt liv, då skulle du välja det här fjället?
0: Ja, eftersom jag inte kommer kunna gå till de högre fjällen resten av mitt liv. Så om inte annat så har vi Grötångna som ligger strax öster, nordost om det. Den stora gröna smaragden i änden på Grövelsjön här. Den är ett favoritfjäll, absolut. Drygt 1400 meter. Utsikt ända ut mot Rogen, Bredosjön, Vonsjön, hela Femundsmarka.
2: Ja, väldigt vackert när det är både skugga och solar. Så man förstår ju att du beskriver den som den gröna smaragden. Börjar vi närma oss slutmålet nu?
0: Nu närmar vi oss Sylen. Vi är i Norge och med nordlig vind som det är idag så glider vi in i en ganska lugn

0: borta hamn då, får vi säga, på norska sidan.
1: Det är mycket utlandsjobb för dig.
0: Ja, flera gånger om dagen om man pendlar. Jag har undersökt, men vi får tyvärr inte ha tax-free på den här båten.
1: Vem vet, det kanske sker i framtiden. Din båt då här, MS Sylöra, är det också en av dina pärlor i Sápmi kanske?
0: Ja, men det får jag säga. Det är ju både en verksamhet och en passion.
1: I, heter det, den här Pirates of Caribbean, då är det väl en båt som kallas Black Pearl. Men det här är din pärla då?
0: Ja, det är väl en sten då istället för en pärla. Det gröver är ju sten. Så att,
1: ja, just det. Stenpärlan MS Sylöra. Vad är det som är speciellt med den här båten tycker du?
0: Men det är att det går långsamt, att den har en historia och att den är av trä.
1: Ja, men då har vi fått åka en båttur med Björn Jonsson. Och vi tackar dig för den här guidningen genom den högst belägna trafikerade båtlinjen i Sverige, var det va?
0: I Sverige, det stämmer.
1: Adam Karls Johansson, Sameradion, från en båt som knakar en hel del.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: gammal på Varis.
1: Ja, och jag tänkte, men jäklar, alltså
2: hur... Bro har släppt forskar, men jag är ivrigare på att ta igen.
3: Du lyssnar på Pärlor i Sapp med en intervjuserie för Sameradion där vi träffar människor i och från Sápmi. Och just nu så befinner jag mig i Tornedalen i Vitsaniemi, eller Risudden. Och solen kommer och går här mellan molnen och det doftar av nyutslagna björklöv och av hägg. Och jag står här där det i framtiden ska komma och byggas Tornedalens konsthall. Men just nu så finns i alla fall det som kallas väderstationen. Och jag ska gå in här och träffa konstnärsduon Jottet Pirak. Som består av Lina Jottet och Kristoffer Unga Pirak.
1: Skulle haft med sig ett vattenpass. Eller nu ska jag kanske... komma in och stänga dörren så det blir lite mycket.
4: Jag kan
1: inte gå
4: och stänga.
1: Nej, men bara lite sådär.
5: Jag vågar inte dra den.
1: Nej.
5: Jag falla.
4: Det är fast här.
5: Falla dörren.
3: Nu tittar vi här på en projektion då som man ser en person som liksom simmar genom vattnet men kommer inte kanske riktigt någonstans.
6: Nej, men det här är ju en person som simmar genom Torneälv. Och personen simmar
4: med
6: islossningen, men också genom vintern och våren. För de här filmupptagningarna är ju... Jag tror att den äldsta är det från februari, kanske slutet av februari.
4: Nej, men personen simmar motströms också, vilket är... Egentligen, vi har ju rört oss från uppströms och neråt, kanske det naturliga rörelsemönstret för den här. Men islossningen sker ju faktiskt, den börjar ju nere i Haparanda och sen är den ett par dagar senare upp runt Övertorneå-trakten och så vandrar uppåt. Så vi valde att följa hur islossningen går istället för att följa älvens naturliga flöde.
3: Men det här är ju ett projekt då i väderstationen där ni bevakar vädret under en period. Men vad har ni annars gjort?
6: Nej, men vi jobbar ju mycket konceptuellt efter liksom en idé vi har. Och där är oftast platserna väldigt centrala. Vad ska vi säga? Vi har kanske så skapat våra egna utställningsrum genom att ha byggt upp väldigt mycket olika miljöer där vi har använt... de vita vidderna som utställningsrum. Och det här har resulterat i olika fotografier, skulpturer, videoprojektioner. Men olika former av berättande om olika platser. Det är det vi fascineras av och, vad ska man säga, samlar på.
3: Ni är ju ett par, ni har en liten ettåring som ligger i vagn här utanför. Hur är det att jobba tillsammans då?
4: Det är väldigt kul. Det är sjukt, vi blir inte less på varandra. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men vi har alltid haft kul ihop också. Det är också, jag tror det kan vara ganska bra också att jobba ihop som par. För man kan vara extremt ärlig med varandra utan att man också sårar varandra. För att man ska kunna utvecklas också som konstnär och människa.
3: Och det här är då konstnärliga intresset som ni delar. Var kommer det ifrån?
6: Jag tror att för oss handlar det mycket om kommunikation. Vi hade kunnat välja att bli journalister också. Men här, jag tror att vi har kommit fram till att det som tyder mycket för oss, det är ju vårt liv som på de här platserna som vi vistas på, som vi känner mycket för. Och samtidigt som det är också oundvikligt i den här delen av Sverige att... Det finns liksom ett väldigt starkt hot och problematik över de här platserna som vi känner så mycket för. Så det blir liksom det är ju samtidigt som det är en kamp så gör vi en kärleksförklaring också. Och där har vi väl kommit fram till till att det bästa sättet för oss att kommunicera ut det vi känner och det vi tycker är viktigt, det är genom konst.
1: Det är ju en liten sakral känsla här när det är som i kyrk. Mm.
4: Men i samtal, det tänker jag att vi sitter på kökssoffan där och...
1: Ja.
0: Där.
1: Du är försiktig med den.
3: Vissa konstnärer kanske håller sig till en sorts liksom, kanske målningar eller skulpturer eller så. Men ni verkar ju jobba i allt möjligt, alla möjliga material och former av... Det här är en projektion, som en film. Hur har ni tänkt där?
4: Jag tror vi försöker vara så sann mot idén som möjligt och inte ska låta materialen styra allt för mycket. Och vi är ganska öppna för processen där också. Att till exempel den här björkranen som hängde där ute, vi ville göra någonting. Men då höll vi på med veden samtidigt och då tänkte vi bara men vi tar bara lite av veden och gör någonting av det. Så det är, väl, det är lite den filosofin man har här uppe också, att om man går skoten sönder då får man ju ta de delar man kan ha för att laga den tills... Man kanske inte behöver göra något mer än sin egen lagning, eller så får man ha med någonting provisoriskt. Och jag tror det är fint att ha med det i sitt konstnärskap också som en hyllning till den liksom, lilla ingenjören som bor på varje gård eller i varje stuga.
6: Det är ju också... Mycket av vårt konstnärskap det är ju då att... Vi också har mötts i våra kulturer. Jag är tornedaling och Kristoffer är same. Och där har ju vi, liksom, och också just för att vi är ett par också, då har vi, och framförallt kanske nu när vi har blivit föräldrar, för att man också vill ge till sitt barn, alltså att hon ska få lära sig om sin egen kultur. Och då har ju vi pratat mycket om likheterna och olikheterna. Och... Det är något som vi verkligen har liksom hittat i våra kulturer. Det är ju också just det här liksom att man springer inte och köper nytt det första man gör. Utan man ser sig om där man står. Vad har vi för material här? Vad har vi hemma? Vad kan vi göra av det? Och det känns som att det är väldigt centralt i just de här... regionerna, liksom, att man är en händig och praktisk person. Och det tycker jag är så otroligt vackert. Och jag känner mig också väldigt stolt över att det är liksom så man har blivit fostrad. Att vi tar det vi har hemma och gör det bästa av det. Alltså speciellt idag, liksom, för att det är så himla, det är så lätt att köpa nytt. Och det är väldigt lätt att slänga saker som är fullt funktionsdugliga. Så det försöker vi använda oss jättemycket av i vårt konstnärskap.
3: En stående fråga i Pärlor i Sápmi är vad din pärla i Sápmi är. Och då kan det vara en plats eller en händelse, en person, mat eller vad är din pärla i Sápmi?
4: Svårt val. Det finns så mycket fina pärlor. Liksom från stränderna i västra Sápmi till stränderna i östra och fjällen och myrarna och älvarna. Det är en bred variation på vackerhet, så jag vet inte. Men det är ändå lyxigt att det finns fortfarande lite gammelskogar kvar och väglösa land och ett fungerande vatten, alltså ekosystem, vi kan dricka vatten ur bäckarna, alltså det är riktigt lyxigt, helst om man har bott i till exempel tropiken och sådär, man måste verkligen liksom vara försiktig med vad man äter, vad man dricker, och man bör uppskatta de grejerna ännu mer, och att det är riktigt lyxigt att bara kunna gå ut till en bäck och dricka vattnet.
3: Vad säger du? Vad är din pärla i Sápmi?
6: Om jag ska välja, känner jag ju otroligt mycket för Torneälv. Jag är ju uppvuxen just vid Torneälv och jag känner mycket för det vattendraget. Men det känns som att man har liksom nått den här punkten nu, att man kan inte ta sitt vatten för givet något mer. Och det gör ont i mig. Och det är väl också just därför vi har valt också i vårt konstnärskap att vi... pratar mycket vatten och besökt många vattenplatser, olika älvar, sjöar, liksom bara för att belysa den här frågan, för att den är så otroligt viktig.
7: Mm. Så Torne älv för dig då?
6: Ja, men jag väljer Torne älv idag.
7: Tack till Lina Jottet och Kristoffer Unga Pirak. Och jag heter Fanny Larsson Auna och du har lyssnat på Pärlor i Sápmi för Sameradion.

0: ändå gå över.
1: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Samradiopodden.
2: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
3: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
1: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
4: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
1: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
5: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
6: Alltså jag skojar inte.

0: P4 Plus med musiken du saknar och vill höra igen.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker. Me

komma åt. Och lägg hela rasket på gammal plåt. Och skaka sen upp i himmelen. Just så flyttar livet på våran båt. Där ingenting hittar sin rätta plats. Där inte finns

0: mot Kirasol och Tagingango.
1: Samlas Chimidala, tränga hit, samlas Chimidala, slänga hit, sanna inte vänta så skynda på mot Kirasol och Tagingango.
0: Hattidillade upp Chimidala, hattidillade jag mig. Då är vi ej först med vårt bredda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen, jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg, från Whisky da Gama till Kapten Grogg. Och Columbus röt ur historiens skägg.
2: Ge fan, jag stör mig, jag staplar det.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

doft är rik och skön. Och du finns överallt. Men då var allt så meningslöst.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som säger god förmiddag och välkomna till programmet här i P4 Plus. Jag kan också säga god kväll för er som lyssnar på kvällsreprisen som drar igång klockan 22. Ja, visste du inte om det, du som lyssnar på dagtid, så vet du om att de här programmen presenteras också på natten. Då hoppar vi in på samma tider som på dagtiden, så att om jag kör klockan 10 så kör jag också klockan 22 på natten, och har Kia då kört klockan 14 på eftermiddagen så är hon tillbaka klockan 02 natten efter. Ja, med detta sagt, Shaking Steve känner ni väl säkert till, och det är han som börjar den här omgången, och det är med Oh Julie. Välkomna!

Gunnar Wiklund och Vandra vidare får vi höra här. En inspelning ifrån 1966. Och Shaking Stevens har vi också haft med oss med Oh Julie från 1981. Och Martha McNeil hörde vi däremellan. Hello A från 1972. De är från Holland. Mm. Kim Carnes, hon plockade upp en låt som redan hade kommit ut men som blev ännu mer populär under hennes röst. Hyllningen till Bette Davis Eyes från 1981.

Det är Anne Fridlingston ni hör. Man vill ju leva lite dessemellan och det är med inspelningsår 1972. Och så hade vi Roxette, fast inte bandet, utan låten heter Roxette. Dr. Feelgood gjorde en låt 1974, det var det första vi hörde. Och här emellan då Small Faces, Lazy Sunday 1968 var det. Nu ska till Michael Jackson, en av de många sånger han skrev om, där han då på något sätt ville påverka sin samtid. Ska bli Heal the World. Men vi kan väl ta en titt först på det som jag kommit att bli en ordentlig snackis. Filmen om Michael Jackson och framförallt Bad-turnén då. För filmen skulle ha premiär redan förra året men har skjutits på framtiden vid ett flertal tillfällen. Och detta kanske mest då för att man från början hade spelat in en hel del ganska, ska vi uttrycka det, sanningsenliga scener. Men dessa har då tagits bort av olika anledningar och detta har ju också gjort att många kritiker har sågat filmen. För man tycker att den inte på något sätt som helst närmar sig den kontroversiella delen kring artisten Michael Jackson. Men filmen fick ändå premiär här nu i april och den har blivit en ekonomisk succé. Den har presterat otroligt bra globalt och redan nu här i början av maj har den spelat in $600 miljoner. Det är ni, ja. Och när den öppnade på premiärdagen så spelade in redan då $40 miljoner och det blir den mest lönsamma biografifilmen, vi till och med säger det rätt, någonsin. Och detta är ju någonting då trots att den då har fått så starkt blandad kritik. Ja, vi får väl se vad som händer framöver. Filmen, den har en familjemedlem i huvudrollen, Jafar Jackson. Det är Jermaine Jacksons son som spelar Michael i den här rollen. Ska vi lyssna då på Heal the World från 1991?

The Hounds och Exodus, ja, det blev framgångar för dem, men det blev det också för den här melodin från början. Den var instrumental och var ledmotivet till filmen som bygger på Leonuris roman Exodus. Och det var många som spelade in den, och The Hounds, ja, de fick stora framgångar i Sverige med den. De gick in på 10 i topp, vet jag, och även Kvällstoppen. Nu ska vi se, 10 i topp, där blir de 3, och på Kvällstoppen blir de 11 som bäst. Missa inte våra listprogram för övrigt som vi har på helgen här i P4 Plus, där Micke Cederberg presenterar svensktoppar på lördagar klockan 11, och på söndagar klockan 11 är det andra listprogram som presenteras. Det är i P4 Plus det. Och nu ska vi se här, vad hade vi mer för någonting i det här svepet då? Jo, före det så var det Bebop Palola med Gene Vincent från 56. Vanessa Paradis med Jolie Taxi från 87. Och Bald-Headed Lena med The Loving Spoonful från 66. Det var mycket musik här. Och sen Michael Jackson var först med Heal the World från 91. Exodus spelades in 1967, den version vi gjorde nu. Vi ska återkomma till den förresten, eller inte till den, men till film så småningom, för igår så drog ju filmfestivalen i Cannes igång. Elton John, Song for Guy.

Tommy Nilsson och En dag, den satt gott. Är det många som gärna sjunger den idag, även om man kanske inte kan komma lika högt som han gjorde då 1989. Det blev bra för honom, en fjärdeplats i Eurovision Song Contest. Det tycker jag är snyggt marscherat. Dean Martin, Everybody Loves Somebody från 64, och Elton John med Song for Guy 1978 var det där. Ja, vi ska hinna med någon mer musik här för i helslaget, och då ska vi lyssna på Carpenters. Här kommer deras fina Top of the World. Ah, förresten, först Music Explosion med Little Bit of Soul.

Curtis Mayfield i P4 Plus när vi har passerat klockan 11. Ja, om du, ja, det kan vi säga på kvällen också om man vill, men då tycker jag att man ska säga klockan 23 för att veta. Vi har ju 24 timmars klocka i det här landet, eller hur? Move on up, och då ska vi till på inspelningsåret där. Det var 1971 det. För elslaget, ja, då har vi med två stycken låtar där också, och det var Top of the World med Carpenters som utlovat 1972. Och sen för det Little Bit of Soul med Music Explosion från 1967. Nu till en glad 95-åring, eller ja, inte riktigt än. Han fyller år i juli, Ingmar Nordström. Född 1931 och drev musik ända fram till dess att han fyllde 60, 1991. Eller ja, det var bandet det, som ju gjorde så mycket saxpartyn som de kallade det för. Men sen så har han haft storband och han har spelat i kyrkor och mycket annat också. Hur det är med spelandet just nu, det vågar jag inte svara på. Men jag skickar ändå en liten grattistanke till det eftersom jag vet att det är några månader kvar här. Och hoppas att du lyssnar på oss här i kanalen där vi ibland spelar din musik. Rara, underbara Katarina ska vi höra nu från 1977.

Orup, och då står pojkarna på rad, hör vi här, och 1989. The Emotions, Best of My Love, 1977. Det är samma år som Ingmar Nordström skrev ut Rara underbara Katarina, som vi hörde alldeles nyss. Och nu så ska vi till ännu en låt från 70-talet. Vi ska till 1977.

75. Och det är också en sån där grej som ju gick ut. Kommer ni ihåg, det fanns så många band som på den här tiden gärna gjorde partyplattor. Det skulle vara liksom ett större gäng och i bakgrunden skulle vara skratt och lite trevligt och sådär. Les Humphrey Singers var ju ett gäng som ägnade sig åt det här. Men också George Baker Selection och deras vita duva ska vi ägna oss åt nu. Paloma Blanca.

Beatmakers med Lasse Dahlqvists Då börjar livets vår, och inspelningsåret var 1966. Lasse Dahlqvist var fortfarande i livet då, han var född 1910 i Göteborg, men bodde under en kortare period, 3 år, fast han var så pass ung så jag tror inte han lärde sig någon närmare skånska, i Helsingborg. Pappan var sjöassuransdirektör och arbetade som sådan där. Men sen var flyttlasset till Stockholm och Lidingö, och där var han kvar till dess att han fyllde 33, Lasse, då han flyttade från Stockholm till Brännö. Och det är väl detta de flesta förknippar honom med, Göteborg. Men det är många som inte vet om att han också skrev väldigt mycket filmmusik till bland annat Edvard Perssons filmer. Så det är så. Och före det The Brothers Four med Greenfields. Gunnar Wiklund var det väl som gjorde den på svenska sen, som Minns du den sommar, 1959 var året. Och George Baker Selection då med Paloma Blanca från 75. Per Elisa nu, ja det är Alice vi hör från 81.

Spanish Harlem med Ben E. King. Ja, där har vi en inspelning från 1960. Little Jimmy Osmond med Tweedledee kom 72. Och Alice och Per Elisa var med i Sanremo-festivalen 1981. Ja, det är flera festivaler som har dragit igång. Jag nämnde tidigare att Cannes-festivalen startade igår. Och det är inte så många amerikanska filmer med där i år av olika anledningar. Och inte heller Ruben Östlund som nog hade hoppats bli kvar med sin, den här filmen The Entertainment System is Down. Men den blev inte klar. Den här får han visa nästa år. Det kanske är strategiskt bättre för att fira festivalen 80 år. Men vad händer nere i år då? Jo, det finns andra svenskar på plats. Till exempel Stellan Skarsgård är en av dem som sitter i juryn. Och sen så har vi Magnus von Horn, regissören, han sitter också i en jury där nere. I övrigt så dyker Kristina Lindberg upp. Kommer ni ihåg henne? Ja, festivalen var väl väldigt känd för lättklädda damer på beachen. Och för 55 år sedan så var hon på plats som skådespelare och utvikningsmodell i filmen Exponerad som visades i Cannes då. I övrigt så dyker Catherine Deneuve upp i två filmer, bland annat iranska mästaren Asghar Farhadis franskspråkiga Histoire Parallèle. Och så är hon också med i Marie Kreutzers drama Gentle Monster. Och Pedro Almodovar ska visa sin Bitter Christmas på festivalen, men ingen som riktigt vet om han dyker upp där. Ja, detta något om Cannes-festivalen som har dragit igång. Vi ska nu istället ta och lyssna på en dam som tyvärr lämnade oss här för några veckor sedan, men som satte ett ordentligt avtryck under 70- och framförallt 80-talet. Jag talar om Lena Maria, eller Lena Maria Gårdenäs som hon hette. Minns ni hennes show på tv? Ja, hon hade ju ett eget band också som hette Lena Maria och Sweet Wine. Som soloartist, ja, så brukade hon backa upp andra, till exempel ABBA. Där var hon med både i deras film och ute på deras turné. Det vi ska få höra, det är deras Lena Marias och Sweet Wines riktigt stora hit från 73. Hideaway.

Simon & Garfunkel, The Boxer, spelades in 1969 och Nat King Cole, Straighten Up and Fly Right, kom 63. Och så Lena Maria och Sweet Wine från 73, Hideaway. Ja, ni minns henne säkert också ifrån Repmånad, Lasse Åbergs film från 1979. Nu till musikalmusik från Dreamgirls.

Jag är i tur och ordning då. Två låtar. Jennifer Holliday först. I am telling you I'm not going ifrån Dreamgirls-musikalen som kom 1982. Och sen har vi Striplers här med Rockin' Robin från 65. Sade från 85. Ja, det är med henne jag säger tack för idag eller i natt. Sweetest Taboo. Ja, lyssna gärna. Och njut av musiken som är vadet av Magnus Carlsson. Så har vi Kia så småningom här om några timmar. Så hörs vi imorgon igen. Hej!

0: Siinä sitä oli Elvira ja Rake ja tämä Seppä siihen tapaan. Kohta palautuu tuohon levyseppään vielä, että mitä se tulevana perjantaina mahtaa tarjota. Mutta nyt otetaankin sellainen ote tähän, että kun nythän on toukokuun 13. päivä ja ei siihen pitkään aikaa mene, kun on jo kesä. Jossakin paikalla se saattaa jo ollakin. Ja sitten nämä kesäteatterit. Kuulutko sinä niihin, jotka ruukaavat käydä kesäteatterissa muutamankin kerran joka kesä? Suomessa niitä on paljon ja niitä löytyy täältä. Ja nyt meillä on yhden kesäteatterin käsikirjoittaja ja ohjaaja Elli-Sofi André mukana tässä lähetyksessä. Elli-Sofi André, välkommen till SR Finskas iltapäivä.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Alltså, jag berättade just att du har redigerat och skrivit den här nya monologin. Jag heter Ritva. Och Ritva förresten, det är en av det är faktiskt den mest populära finska kvinnonamnet. Det har SR Finska undersökt alltså i Sverige. Så bra val med Ritva.
1: Ja. Ja, det är ju väldigt vanligt.
0: Det är det. Men vad handlar det om, den här monologen?
1: Ja, det handlar ju om Ritva som du spelar sig 1946 och handlar då om Ritva som är 17 år gammal och är ett av de finska krigsbarnen som får reda på att hennes biologiska mamma vill ha tillbaka henne till Finland och man har då tagit ett beslut om att hon ska tillbaka till Finland och så kommer vi följa liksom genom dagboksanteckningar hennes liksom tankar kring det här. Hon har precis liksom fått en pojkvän och liksom bildat sig ett liv här i Sverige. Och hur liksom identitet och rotlöshet och mellanförskapet, liksom var hör man hemma i de delarna.
0: Då ska jag säga lite på finska. Niin kuin tulevana kesänä heinäkuussa esitetään tämä monologi Jag heter Ritva, joka kertoo 17-vuotiaasta suomalaisesta sotalapsesta. Ja hän saa vuonna 1946 sotkien jälkeen siis yllättäen tietää, että hän on jätettävä Ruotsi, jossa hän todella hyvin viihtyy ja palattava takaisin Suomeen, kun hänen biologinen äitinsä sitä tahtoo. Vad hittar ni historien? Han liksom baserade sig på verkliga händelser eller hur kommer det sig att du blev intresserad av just detta?
1: Ja, alltså, min mormor är ju ett finskt krigsbarn. Så jag är ju liksom, ja, mamma är ju halva finsk och halva estnisk. Och som sagt, mormor som är finsk krigsbarn. Så det har ju alltid varit en del av min släkthistoria och min familj och vi har alltid pratat mycket om det och mina föräldrar driver också beredskapsmuseet där vi kommer spela den här monologföreställningen. Så det är ju en platsspecifik föreställning. Så det har liksom alltid varit en del av mitt liv kan man väl säga. Med finska krigsbarn och Finland och allting.
0: Har du läst upp den till din mamma?
1: Nej, inte än. Jag har inte vågat. Men det kommer väl snart. De kommer ju se den. Så.
0: Jag läste just att åtminstone den här premiären är slutsåld.
1: Ja, det är den. Och det säljer på jättemycket till de andra. Så det är uppenbarligen någonting som intresserar. Och jag hoppas ju också att det är många liksom, det är många som har kopplingar till finska krigsbarn. Om det så kanske är att man är en svensk liksom familj som hade ett finskt krigsbarn eller man är som jag som har liksom det i släkten. Alltså, det finns ju så många, tänker jag, som kan känna igen sig och ja, allting kring det.
0: Ja tosiaan tämän Jag heter Ritva käsikirjoittaja ja ohjaaja Elli-Sofi André, hänellä on suomalaistaustaa niin, että näitä tarinoita hän on kyllä kuullut ja niihin tutustunut ja äidilleen se ei ole sitä vielä uskaltanut lukea, mutta sittenpä hän äiti sen näkee aikoinansa siellä, kun se esitetään tuolla Beredskapsmuseet museolla Helsingborgin lähistöllä se sijaitsee. Kan du berätta lite om stället där ni har det? Alltså det verkar ju handla mycket om det som det handlar om också, där ni är.
1: Ja. Ja, precis. Ja, för det som är ju verkligen speciellt är ju att vi kommer spela vid då en annars stängd pjäskanon som är en jättestor kanon som heter Sonja. Och den är liksom, den är hur stor som helst och själva föreställningen utspelar sig på den här platsen. Så det är ju verkligen, så det är utomhus, det kommer vara fina sommarkvällar, hoppas jag, inget regn. Och det är liksom verkligen, det är där som vi möter Ritva, för det är där hon sitter och skriver sin dagbok. Och Beredskapsmuseet har ju funnits sedan 97 när mina föräldrar startade det och liksom är en del av Sveriges beredskapstid med massor av olika stora kanoner och utställningar om allting från kristidsmat till Sveriges största vapenutställning och mycket, mycket annat att se.
0: Och det är öppet själva museet under tiden också när ni visar det här.
1: Nej, alltså det är öppet innan. Vi spelar ju klockan 18 på kvällen och då stänger museet.
0: Lämpligen, så, det är bra.
1: Ja, precis. Så tipset är att man går på museet innan och sen går man på teater så får man allting samtidigt.
0: Har folk hittat det här beredskapsmuseet? Alltså, det liksom ligger inte i Helsingborg utan lite vid sidan om, i närheten.
1: Precis, ja, det ligger lite utanför eftersom att det ligger ju då Batteri Helsingborg hette det och det var ju superhemligt under andra världskriget. Så man byggde det här liksom för att kunna stå tillbaka mot tyskarna ifall de skulle få för sig invadera Sverige. Så därför liksom ligger det lite utanför men, och så är det öppet bara på sommaren. Och det har ju som sagt varit igång sedan 97 och det är ju mycket folk som är där och går på utställningar och ja, kikar runt och besöker kanonerna och allting. Så det är lite roligt.
0: Du har säkert hört massa historier också som folk berättar när de går in och tittar.
1: Ja, gud ja. Som sagt, jag har ju vuxit upp där så det är ju verkligen det är en del av mitt DNA kan man säga.
0: Det låter nästan som att du har på gång något mer också efter den här föreställningen. Du har så mycket att berätta.
1: Precis, ja, men jag insåg att jag började få idéer och nu har jag en hel lista med saker på kommande somrar som man kan göra. Så det finns massvis så att säga. Så tänker vi börjar med Finska krigsbarn, en monologföreställning för att liksom göra det personligt och så nära hem som möjligt.
0: Mm. Och till slut, vad önskar du att hur folk ska ta den här Jag heter Ritva? Miten haluaisit, että ihmiset siihen suhtautuvat, kun sen näkevät tai kuulevat siitä monologista?
1: Nej, men jag hoppas ju verkligen att man ska liksom... Det är ju en väldigt liksom humoristisk föreställning men också varm och lite sorglig såklart. Så jag hoppas väl ändå att man så går därifrån och tänker på hur viktigt det är att vi är medmänskliga mot varandra, att vi är snälla mot varandra och att vi kommer ihåg att det är ingen som flyr från krig utan att man måste göra det. I det liksom. Framförallt inte barn, tänker jag. Och att det är som sagt, för att kunna lära oss av historien så måste vi blicka tillbaka. Och det är därför som jag tänker med de finska krigsbarnen känns tydligt och koncist.
0: Kan du till slut berätta hur det går med Ritva? Ska hon...
1: Ja, hur det går för henne?
0: Ja.
1: Jag tänker, om man tänker så här, det är ju mycket baserat på min egen mormor och jag sitter ju här och bor i Sverige. Så på något sätt så måste hon ju stanna kvar, tänker man. Likt min mormor.
0: Okej, okay. Skönt att höra. Och då ser vi fram emot det. Då är det juli i beredskapshuset i Helsingborg. Helsingborgs beredskapshuset siellä lähistöllä tämä ja heter Ritva. Kiitoksia sinulle, Elisopi Ritva André, tästä. Tack så mycket. Du kommer att få en smeknamn Ritva efter detta, kan jag tänka mig.
1: Ja, underbart.
0: Okej. Tack och ha en trevlig, mycket trevlig sommar.
1: Detsamma, tack.
0: Ja, nyt soimaan Illa, ajajaj, musiikkituottaja. Tämä musiikki saa siis elää ihan omaa elämäänsä. Nyt on Anna Puuja, illan pilaaja. Sillä ei mitään tekemistä tämän äskeisen jutun kanssa. Ei, tietenkään.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Mon utjov alu gullet, at mon hatt av aleget investerit på ta egai, men mon mat av settled down. Vanna gokto galka mon davdakat, gå ivka deda gonno mon sida av settled down. Hoi, mon laristin, dadla jore. Ja, moinal Svenne Gilavmangen, studio jodni, Boris Dunni. Ja, mon sida av åpastov at doina vehi. Så Moinal Logev hoppelig ska tjallvisa.
3: Oj.
2: Men våra slä.
3: Hon låg vittel och kaksa jäger.
2: Kostola.
3: Hon låg moskis, men och råd alla hoppmärin.
2: Har du lov den?
3: Ja.
2: Oj, gokt och ro.
3: Ja, hon har råd ett som sikt en bägge skådin. Jag ser en må bortna kött, ser en prövsa.
2: Med parka.
3: Hon bara ska gå gelen, Julia sa mig gelen.
2: Favorita, alltså jag är då hemma.
3: Snickot, jag då gjort. Jag ska ibland nå all och happy de då gjort. Vad är det där må? Alltså jag är då hemma, det är ja. Då då.
2: Då då. Macker hapsal då vi sån.
3: Oj, det är passen på berorna.
2: Favorita nummer?
3: Det är Jakob Getjo.
2: Bär gå vi golle.
3: Ja, golle valla just la botso bär gå där.
2: Favorita koffeina jokos.
3: Det är kaffe med lite dolta de talonerna.
2: Nice. Det lemoinan jorre så dat jorre le. Legi farra sitta matet. Men av ditt gåsa sida, jag gås i sida. Välja i gåsa kmate ropt och spåttet, dansadja i gåst och båda. Jalli, i gåsa kmate gådet, sajev gåst och båda. Välja dina då lagamosa, gås i berosta och rådovlakosin.
3: Jakob, hon ligger ju sitta på ikken och sköta. Just då jag då räckte att man just ligger ju besam valget männet går sig sida jag gossa akt bara gossa ja
2: mot, jag gossa jag gossa
3: ja mot in där man ja jag där lov jag mot in gullo där går sida och männa av ditt oj vitt ger det ditt där går kolla bara gammal och svakande sida där mot in eget och så är det Sydne männet, straddun jag, badet jag, men...
2: Åja, man negodad av alla saker.
3: väl, det är Jakob bara ånigis. Kolla nu, borre, vad spåttet, se dig, kolla, orrum. Men nu innan, det är borre, båttet, se dig, ett kött. Gåta, ja, ett kött familj, eller för folk, jag mår mat. Ollo bära ha sitten.
2: Ja, bärorna sitten.
3: Bära.
2: Okej, jo. Can't relate den en gång. Mon familja, le don dansa igen. I nagen oro i samis sa igen. Ja, mon är det gån och mon sedan. Så mon ligger förra bär hela dag och måndag av dalla. Ja, och jag Ja, men att gåsa sig av. Jag gåsa sig av.
3: Ja, det är kullet de norra han. Det är kullet. Kom hon ju norra på gott det är man nu då åkte där. Kom hon då orromåttet sig in. Det går Jokkmokken, Tromsen och donna danna. För mos heter eller Jakob det går Ailohars getto. Mos heter Mo vaimos eller mo se det mo ett kan vaimon.
2: Ja.
3: Så just tongola på revo då ikapp. Ta ikapp alla sitan alltså det illa dackar det fyselers gåte jag se det mot det mitt illa av aines.
2: Okej. Okay. Len av ollo mig mon sida dackar att gäller min. Okej, okay. Jag mo innan av ollo hobby. Oj loften, mon av en bajers att med diftas vanan.
3: Mhm.
2: Ja, man har ordet om dån dansa igjen. Men man nevde opp da at makarik da sägs la bajge med mon. Ja, jag med dob då då gå se där. Läber sån ja mon orodanna jalle så att stalla. Väl det mat av kokalosat, ja det man säger då jag är ett av dagat.
3: Väl mon age eller sedel, ma sedel. Det är dackar målarna och man lopar jag sedd dem. Sedel, ma sedel. Eller ja. Gå. Denne kan du familje, ja, denne kan du tånle, ja, regadum, vare, norre, gollim, ja, då, da. Så jeg går orosvergen til noe at, til noe dårligvis det jo alle vare, doppen, jo, ja, norre, kommer man til å ha igjennom og enighet, jokka, baby.
2: Ja.
3: Går litt jo, går man ser det i det. Det går bort ur Ådal, Vådjuvålås, Narvika var det, eller Björnfjällen i sted. Det är nog borre vågenhet, det går, ja, det går bäst ur vågenhet.
2: Ja, jag så vill. Måina vill göra det. Okej, det går bäst. Lidje, don färra, sitam vesot. Rek gelt och lärs jag borre illemav välja allget odosis odo baken ja odo ulmuchi jocka vidat jagge. Jalli, vi är så helt ok illemav. Sami ulmuchi segen ja sami sajen vi är som arkiv tjada.
3: Jocka ligger ju väldigt då många emos.
2: Och ja, lite då. Men ändå?
3: Det må jeg, det må gå lov. Det må lov meg våres bort norsk verk. Nå, den er en god del av det er noe bare året sitter bare eller på noen eller bare gå. Jeg jo sitter inn hva ser det ikke av din gå, eller det er dere mennene ditt. Dere mennet Fridjaiken, eller Kolagiselåpe, eller så jag går båda västra upp då ställer skedda däckar rutiner västbar och går i badjanet jocka i det bara går i gattål och i det olkos jag västbar går i västra upp då
2: då lego då må meras alltså må mata vara med ja ellet rutinen ja så heja sammi jocka beve olle själlema valla mors mono så angst och jag delat om birra jag att läs hemmi olle sa inte jocka beve mon hatt och alltså mon där på av spontanitet av jag mon lego då ja mon det där mon menas lä då två jolo fridja våta moinal vill göra okej lägg don färra sitam Utjocit neko berkov, ja orrot smavepojken. Jalli, stadan orrot, välja dojnal vajves bärgå.
3: Det borde kanske alvis.
2: Ja.
3: Kanske goppat.
2: Goppat, ja.
3: Hon är gatt doppen, ja hon är gatt doppen.
2: Ja, men just hatt och valget.
3: Valget, åh. Det är vårt största stedån.
2: Oh, ja, okej.
3: Okay. Ja, för just, alltså, mat och leket. Varje gång jag blir paradisen, jag går illa, bara går med en sop så imorgon det är också av detta, man bara går med kull och går i sop så barskån är kätt. Det var inte gott då arga baby.
2: Ja, men jag kommer inte i volym då av ej. Ja, faktiskt. Välja, man är sida året av småbojken, den går momentas lite av Ja, eller någon gucka där stoppe.
3: Moina Loevados tunje.
2: Å, mate. Mate.
3: Ja, det där mun det då är jag det kortle varje samma laka gjorde det dem.
2: Okej.
3: Gå där i sida nej, mun moina bara gå danna. Valla, de la mig hoppa då så omast med utan lä att anaka alla barska, jag de la dakan då. Jag det på båda resurserna vad ser det?
2: Ja, den har gått, okej, doppla.
3: Ja, det. Nej, ja, det gick på gå just det går rätt några gånger, eller alla men mot det med sitt akt och så, det lär hatt du ej.

0: Ja, just juste du just innan det ratna jag birros radna birros ja då då blir man kanske se det jag då på ett kossa i motting så då då ni där på ja då ni hett då
1: heter ju Osman Sidav och rot ja så Australien håller sig lem av
0: ah det är borre det är just det det är borre just under det går där där matte midja jag lovade sig eller hopp med det Båt det tog oss. Det skjedde av mokke, det tog oss litt. Det er svårt, ass.
1: Ja. Velg det svårt, eller stor asje munni? Mån, dopto, mån i mate, velg det. Mekker riktinkai, eller olmokita, og dolmån det av, just mån sida av, orrot, dansa igjen. Kunna välja god av alla sällan av. Sida ber kanske ditt legos nav att må mata välja god ditt. Jag ska i det just man chatt av orrot danna alla sällan av.
0: Jag kan ganska alltså hon lid ju gott kanske lite gavn att säga kunna så upp så kunna mat gå just lära gå fridja och en mat då. Vad sett allokon var det eller trimmet många ligger att hjälpa på det måste att gotta kolodanna okej det då just det kolad och monitorsta orrot dekten en kollo sida av man har det där Jakob skedde att just ska jag göra det men det skedde det kvar sissnelt stressa
1: ah. Ja.
0: Det går i det kulla det kulla äger man någon annan att just ska illa gå illa valdam men då så går se man kanske tacka då det lika hål och gäller
1: ja så man är en del där går någon man sig då settle down har du peiling lägg oss mina rotto gavna det av gånn om man sitter og settle down.
0: Ile var det brått, og den gånn og kosser galka ordet, så det ile må mele, så må det da den legger godt nåret på myste måtte ikke den legger nåret den matet han gatt litt just sånn så opp så just den så opp så det där matta läket annat just ett ett barskons upp så där går åt annat så Donny Dorpa är rottostigt stressigt
1: vad är legos när var det Lars att man i en sit av att mobile må i en sit av
0: dalman dem sitta du får mest typ och låda ni du inne i läsit. Nej, då men det arbete då det går nu jag det är samma och jag eller vågen eller samma och jag du sa i koton. Just då en gatt eller gott det gott och äske när man blir äske just det går rätt nu gavna i kapten var och då var så så
1: okej så
0: eller så eller med sig ikka så då just då lagt och ikka för mot det med det så också akt då så det illa det negativa aktorrot för kollu jag känner några vården kollig jag illa då sån ja men Mon vaste du äger mon lille tackar standard vastad hos Olmochita gott. Ja men hvorfor gifsen om man är lycklig som ugift.
1: Ja.
0: Vaste du. Vala det i hon detta mon talimo usually stalloj vala talal echa usually. Och det mon vaste de allow ja. Det till det var en odne. Som Jakob var ändå revet av jag gick då så just ska du in att var ändå odna icke på det jag eller vitta jag tas eller på man eller då
1: wow
0: eller jag icke då gå och säga detta mot vad det lät gå om

0: sitoukon on suopt sua.
1: Ha.
0: Ja mun saavovat on galna sitoukon.
1: Okay. Ja, okei. Okay. Så, jos mun galka galna att mu sitoukon on mun suopt så, det hatt om man gatcha lit eller att han baken där går lämo sedan.
0: Yes,
1: det. Okej, okay, så man är hatt då vore det eller dan laka där sig mun galna baken går och lämo sedan. Man att då eller dan laka då laga jag gatcha lite. Ja, det gatcha just mun dotter lämo sedan.
0: Visst och kokt och visst och alla jag tagit på att man ena ge jocka.
1: Okej.
0: Okay. Jag illa
1: då lämo mindset.
0: Då ballas illa men det där då ballas måste man sitta ta laga. Jag är då laga. Valla att jag har revet av äldre många milta att kolla vad säger de går och som då takat jag lockat eller orgon då donna den och så som men jag har att de båda dessa de gav när vi med ett att säga det.
1: Så lärda gå en the one garnat att läsa sån de där då går då ta på då va. Lägg oss stanna kai. Alltså
0: då ni jag gav ikapton lavesum där den den lockar ikap jag ger det hackat homma. Oj. Talomo mat säger det. Det har mu säger det. Och att den en går och då Eske sa vad att det må vara. Men nu så där ja. Så hade ju också lite så munnal illa berakta se det. Så munna se det moskén, jag munnal se det att namnlomna ailotten, jag munnal se det ett chans sitan gå den. Jag munnal se det gå båda av Matsai, Varai, eller man går låna sitan. Så man det då att se det mot det mitt att det där all och sami se det. Sverigen jag eller då hemma och som kock mig gett upp sitta vid det jag eller hemma.
1: Mm.
0: Men vånan lät att gå se det där med jag jobba där ja vad var det ja.
1: Så mille då tipsa munni.
0: Nej, det må mun öva då ton. Ja, men det är det där Martin Barka Astor och en jag men all ikka material get och sådär lätt och sålas det att jag är där min lego massa lego ta ko toja ta echa dana sig salsa dana sig eller vaik mat
1: att många okej okay, så då är ju då släpp många
0: ja den bak då det är vi då den är vi olmotigt samma alltså att det leker ju samma orsa i mina den eller samma dinga eller
1: ja
0: ikka samma bueno då den blir
1: ja ja nej väl dort li borre tipsa ja. Man lav nomad eller kajsvarten.
0: Alltså man är jotte, de lär jotte sapp med.
1: Man lav jotte sapp med.
0: Mm.
1: Ja, ille yoga på stodina.
0: Nej, ille.
1: Då man har bara gitt av dig.
0: Ja, det är jag och dessa både ett båt av att gå Eilers gett och må råkt eller må sedel må vajmon. Så det lär jag och jotte sa med kulturast ett båt av så.
1: Ja, må vare må lær jokka seg igjen.
0: Mm.
1: Ja, datt manna båre gitt.
0: Ja, datt manna båre gitt.
1: Så må sier da matta leket jokka seg igjen.
0: Ja.
1: Ja, men, flott.
2: Gjedo go guldali. Just unall ajodosa, jali tsoikodisa. Kjalli sammidji appan, NRK Radio. Ja, NRK oivedoima digjel. Ja, Roger Østbytt.

0: motarbeta kulturen.
1: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
2: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
1: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
3: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
1: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

Tu me šu nankat kaj historija pa romano aktori Yul Brynner. Tekad le sare slampo agoran da disutno Radio Romano. Nabisten ke birinte šune na men vipo www.radioromano.se taj pa aplikacija Sveriges Radio. Roden fero pre Radio Romano taj kote šaj vite šunen maj bud programu rape romanicip nevi mata paramici tevi romani muzika. Det kan använda när man ska kontakta och bishäva en gick mejl på radioromano@sverigesradio.se vai på sociala medier. Adam Parno shoppe si meka isi mastu mensagje sanda studio. Manga ashi la sferite na isi tu menge anda tu mari kuch vrama. Oven sa ste, taj mu kaftumen de vloresa.

0: Dreameri. Tässä mä uneksin, että ehkä me vielä ehditään kuuntelemaan tämä kesäteatteri, joka on tuolla lähellä Helsingborgia kesällä. Kyseessä on siis tämä hetkinen. Täältä löytyy. Ja heitä Ritva. Se on nimittäin tuolla Helsingborgin lähistöllä sellainen Beredskapsmuseet-museo. Ja siinä kun etsiytyy, niin siellä on sitten heinäkuussa sellainen monologi, joka käsittelee sotalasta, joka joutuisi. Hänet halutaan takaisin Suomeen. Äitinsä haluaa hänet takaisin Suomeen. Hän on asunut Ruotsissa ja ruotsin kieli on ja kaikki se on siinä hänen ympärillään ja se pitäisi jättää. Ja tämä monologin on kirjoittaja, jota sen ohjaa myös sama kirjoittaja. Eli Sofie André. Mä samalla tässä katson, että varmasti saisit myös sen kuultavaksi, enkä vaan minä tässä kerro sitä, koska se on suurimmaksi osaksi ruotsiksi, totta kai. Tähän asiaan kuuluukin vielä kaiken lisäksi ruotsin suomalaiseksi, tai siis sotalapsi, joka on viihtyy todella hyvin Ruotsissa, hänellä on kaikki asiat täällä hyvin, ja sitten täytyisi muuttaa takaisin Suomeen, jos ei enää ole sitä, mitä siellä ennen oli, hänellä ei sitä enää mukanaansa ole. Se pitäisi saada takaisin tai miten siinä käy. Joten tämä piti selvittää tämän monologin ohjaaja ja kirjoittajan kanssa. Kirjailija Eli-Sofie André sen on tehnyt ja tämän monologin esittää Felicia Sjöström Nilsson, mutta puhutaan nyt tämän kirjailijan itsensä kanssa, koska hänellä on se tausta tähän, miksi juuri ja heter Ritva. Joten kuunnellaan, mitä hän sanoi tuossa aiemmin tänään.
1: Ja det handlar ju om Ritva som du spelar sig 1946 och handlar då om Ritva som är 17 år gammal och är ett av de finska krigsbarnen som får reda på att hennes biologiska mamma vill ha tillbaka henne till Finland och man har då tagit ett beslut om att hon ska tillbaka till Finland och så kommer vi följa liksom genom dagboksanteckningar hennes liksom tankar kring det här. Hon har precis liksom fått en pojkvän och liksom bildat sig ett liv här i Sverige. Och hur liksom identitet och rotlöshet och mellanförskapet, liksom var hör man hemma i de delarna. Min mormor är ju ett finskt krigsbarn. Så jag är ju liksom... Ja, mamma är ju halva finsk och halva estnisk. Och som sagt, mormor som är finsk krigsbarn. Så det har ju alltid varit en del av min släkthistoria och min familj. Och vi har alltid pratat mycket om det. Och mina föräldrar driver ju också Beredskapsmuseet där vi kommer spela den här monologföreställningen. Så det är ju en platsspecifik föreställning. Så det har liksom alltid varit en del av mitt liv, kan man väl säga. Med finska krigsbarn och Finland och allting.
0: Har du läst upp den till din mamma?
1: Nej, inte än. Jag har inte vågat. Men det kommer väl snart. De kommer ju sedan. Så.
0: Jag läste just att åtminstone den här premiären är slutsåld.
1: Ja, det är den. Och det säljer på jättemycket till de andra. Så det är uppenbarligen någonting som intresserar. Och jag hoppas ju också att det är många liksom... Det är många som har kopplingar till finska krigsbarn. Om det så kanske är att man är en svensk liksom, familj som hade ett finskt krigsbarn. Eller man är som jag som har liksom det i släkten. Alltså, det finns ju så många, tänker jag, som kan känna igen sig. Och ja, allting kring det.
0: Ja tosiaan tämän, ja heter Ritva, käsikirjoittaja ja ohjaaja Eli-Sofie André, hänellä on suomalaistaustaa niin, että näitä tarinoita hän on kyllä kuullut ja niihin tutustunut ja äidilleen se ei ole sitä vielä uskaltanut lukea, mutta sittenpä hän äiti sen näkee, kun se esitetään tuolla Beredskapsmuseet-museolla Helsingborgin lähistöllä se sijaitsee. Kan berätta lite om stället, där ni har det, alltså det verkar ju handla mycket om det som det handlar om också, där ni är.
1: Ja. Ja, precis. Ja, för det som är ju verkligen speciellt är ju att vi kommer spela vid då en annars stängd pjäskanon som är en jättestor kanon som heter Sonja. Och den är liksom, den är hur stor som helst och själva föreställningen utspelar sig på den här platsen. Så det är ju verkligen, så det är utomhus, det kommer vara fina sommarkvällar, hoppas jag, inget regn. Och det är liksom verkligen, det är där som vi möter Ritva, för det är där hon sitter. sitter och skriver sin dagbok. Och beredskapsmuseet har ju funnits sedan 97 när mina föräldrar startade det. Och liksom är en del av Sveriges beredskapstid med massor av olika stora kanoner och utställningar om allting från kristidsmat till Sveriges största vapenutställning och mycket, mycket annat att säga. Batteri Helsingborg hette det, och det var ju superhemligt under andra världskriget. Så man byggde det här liksom för att kunna stå tillbaka mot tyskarna ifall de skulle få för sig invadera Sverige. Så därför liksom ligger det lite utanför, men och så är det öppet bara på sommaren. Som sagt, jag har ju vuxit upp där, så det är ju verkligen det är en del av mitt DNA, kan man säga. Jag insåg att jag började få idéer och nu har jag en hel lista med saker på kommande somrar som man kan göra. Så det finns massvis, så att säga. Så tänker vi börjar med Finska krigsbarn, en monologföreställning för att liksom göra det personligt och så nära hem som möjligt.
0: Och till slut, vad önskar du att hur folk ska ta den här Jag heter Ritva? Miten haluaisit, että ihmiset siihen suhtautuvat, kun sen näkevät tai kuulevat siitä monologista?
1: Nej, men jag hoppas ju verkligen att att man ska liksom, det är ju en väldigt liksom humoristisk föreställning men också varm och lite sorglig såklart. Så jag hoppas väl ändå att man ska gå därifrån och tänka på hur viktigt det är att vi är medmänskliga mot varandra, att vi är snälla mot varandra och att vi kommer ihåg att det är ingen som flyr från krig utan att man måste göra det. I det liksom. Framförallt inte barn, tänker jag. Och att det är som sagt, för att kunna lära oss av historien så måste vi blicka tillbaka. Och det är därför som jag tänker med de finska krigsbarnen känns tydligt och koncist.
0: Kan du till slut berätta hur det går med Ritva?
1: Det är ju mycket baserat på min egen mormor. Och jag sitter ju här och bor i Sverige. Så på något sätt så måste hon ju stanna kvar, tänker man. Likt min mormor.
0: Jag heter Ritva kesäteatterista. Tästä monologista kertoi sen kirjoittaja ja ohjaaja Eli-Sofi Andree.

0: Tack för det, Andrej Pettersson, P4 Norrbotten, jag i Toskans SR Finskan Iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mejärn Radio. Nu har Matilda och dottern Helmi i Falun fått ett glädjebesked om meänkieli undervisning.
1: De håller på att skriva avtal med leverantör så att fjärrundervisning kan komma igång i höst. Jag blev jätteglad när jag berättade det i fredags.
0: Och Fredrik Hangaservis dragspel möter Vilma Saga Perssons poesi i ett nytt samarbete.
2: Det är så glest med kultur i glesbygden. Jag tycker att det är viktigt att aktörer liksom jobbar med varandra oavsett vad det är. Om det är poesi och musik eller dans eller vad det nu än är.
0: Och efter åratal utan butik så får nu Hedenäset en mataffär igen.
3: Härligt, härligt. Det var så på tiden.
0: Mm. Jo, hej, hej. Jag lämpimästi tervetuloa med radion. Jag olen Ahti Aasa. Jag kun katton klassista täällä Matarengissa, niin miele siellä aurinko paistaa. Toivottavasti fiini ilma jatkuu huomiselle siellä, missä sinä olet, kun useimmille se huominen päivä on leetipäivä, kun on helaa tuoresta, eli Kristi Himmelfärdsdag. Ja perjantaista sanon jo nyt sen, että silloin Finmix jättää tilaa sportille. Jääkiekon eli hokin maailmanmestaruusmatsi Ruotti.

0: Ja Helmi ei ole saanut meidän kielen opetusta.
1: Ja, från undervisningen har det ju inte hänt någonting. För Helmis del, hon har ju fortsatt att fråga, ska jag inte få någon meänkieli undervisning? Och hon är fortfarande intresserad, hon blir jätteglad när jag berättade i fredags att det är på gång och att det kanske förhoppningsvis blir av i höst. När hon börjar trean då.
0: Helmillä on siis vieläkin into oppia meänkieltä. Ja Matilda on ollut yhteydessä kunnan kanssa monta kertaa ja lopulta hän päätti tehdä ilmoituksen tästä asiasta justitieombudsmannille, eli oikeusasiamiehelle, kun vastausta ei tullut kunnalta.
1: Jag kontaktade dem flera gånger både för att höra med ärendet och i andra, när jag hade frågor, generella frågor om hur det funkar med modersmålsundervisningen, men fick inget svar, inte förrän jag lämnade in ett officiellt klagomål. Och då fick jag ju veta att vår ansökan var borttappad. Så vi fick skicka in en ny och sen hörde jag inget om det. Så till slut så bestämde jag att jag testar att göra en JO-anmälan och ser om de vill utreda det. Och det tyckte de att det fanns skäl att utreda.
0: Mutta JO ei ole vielä tutkinut asiaa valmiiksi, kun Falunin kunnalla on vielä aikaa vastata tähän valitukseen. Nyt tämä JO-ilmoitus ei enää ole Matildalle niin tärkeä. Tärkeintä on, että Helmi saapii oppia meidän kieltä koulussa.
1: Huvudsaken är ju att det verkar som att det kan bli av med undervisning. Att de fixar avtal så att det går att lösa. JO-anmälan är mindre viktig. Det är ju mer för att samma sak inte ska hända någon annan.
0: Näin sanoo Matilda Björn Falunissa. Ja musiikin jälkeen puhuma maailman ennätyksestä, eli yrityksestä tehdä maailman ennätyksen Tornion Haaparannassa. Ja tämä musiikki, se johtaa meidät sinne.

0: Heidi Kyrö aurinkoon.
1: Meidän raatio studiossa Ahti Aasa.
0: Joo, lähemme nyt Hietaniemen eli Koijukylhän. Kylä, joka on ollut ilman kauppaa jo toista vuosikymmentä, mutta nyt asiat on muuttumassa. Nuori pariskunta, joka pyörittää kauppaa Nikkalassa, meinaa aukassa toisen ruokakaupan juuri sinne Hietaniemen. Meidän reporteri kävi kylässä siellä kaupalla ja kohtasi entisen kauppiaan, joka oli iloinen tästä uutisesta.
2: Härligt, härligt. Det var så på tiden. Tacks.
3: Hur länge har det varit tomt här?
2: 12-15 år.
4: Näin sanoo Henry Andersson, joka pyöritti Hietaniemen ruokakauppaa 17 vuotta yhdessä vaimon kanssa. Ja hän meinaa, että uusi kauppa merkittää paljon kylälle.
2: Det betyder mycket för allt och alla. Det är så mycket som en butik betyder som ingen tänker på, bland annat husernas pris. Och det lyfter hela byn.
4: Ja se on nuori pariskunta Nikkalasta, joka ottaa yli ja puhaltaa elämää kyläkauppaan.
3: Lisa Lidström.
5: Alexander Lundström. Vi har ju en butik som tidigare i Nikkala och när han som ägde butiken ringde och frågade om jag ville köpa den så var det självklart att vi skulle försöka här också.
4: Ja pariskunnan meininki on, että Hietaniemeen tulee itsepalvelukauppa, joka on auki vuorokauden ympäri. Samanlainen kuin se, mikä heillä on jo Nikkalassa.
5: Joo, ja jemän. Det blir samma koncept som i Nikkala. Du loggar in med bank-ID och så skannar du själv och betalar själv. Och för de som inte har bank-ID finns det sådana där kort som man kan komma in med som vi skriver ut. Mm. Så alla kan komma in.
3: En obemannad butik med andra ord.
5: Ja, jemän. Butiken i Nikkala, det blir bättre nu har vi sett år två när folk får lite rutin att handla och att de ser att det finns det de behöver. Och sen får folk skriva lappar vad de vill ha in i butiken så tar vi in det så det blir lite mer personligt för dem. Så det blir bättre och bättre hela tiden så det är bra måste man ändå säga.
4: Ja itsepalvelukaupasta pariskunta on oppinut sen, että jokku ihmiset käyvät mielellään ostoksilla yöllä.
3: Vi har ju mycket folk som kommer nattetid och det uppskattas väldigt mycket. Men hur funkar, för det är ju en sån där sak som jag tror många tänker på. Snattas det, försvinner det saker i de här butikerna som är obemannade?
5: Nej, alltså hela kedjans statistik överlag, vi har ju mycket mindre stölder mot de större matjättarna så att säga. Det är ju mycket mer personligt, du blippar in dig själv med ditt bank-ID så, och det är ju folk som kollar i kamerorna hela tiden så det är mycket lättare att sno från den vanliga affären och sno härifrån.
4: Eli itsepalvelukaupoissa varastetaan vähemmän kuin tavallisista kaupoista. Videokamera ja legitimiteetinkin pankki-ID:llä pian aikaa vaikuttaa tähän. Alexander ja Lisel uskovat, että tulevaisuudessa se riittää, että he käyvät 3 päivää viikossa Hietaniemen kaupassa. Mutta nyt kun kauppa pantaan pystyyn, on enemmän reissuja grannikuntaan.
5: Det är mycket mindre arbete med den här lokalen än vad vi hade i Nikkala. Nikkala var mycket sämre skick än vad den här är i. Så det är inte så mycket arbete kvar så sätt. Det är mest pappersgöra nu framöver och få allt i ordning med det. Mm.
4: Ja kun pariskunta ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että he ottava yli kyläkaupan, niin moni oli iloinen.
3: Väldigt mycket lycka till och att det är väldigt bra för byn och att det blir ett lyft helt enkelt.
5: När jag har gått med hundarna på byn så alla är glada som jag pratar med och tycker att det är bra.
3: När hoppas ni kunna öppna butiken?
5: Det är svårt att säga för när vi ska öppna Nikkala så sa vi ungefär ett datum och det var svårt att hålla och många har varit besvikna. Så vi ska försöka i alla fall medan det är sommar och försöka få öppet. Men vi får se. Svårt att säga. Mm. Det beror lång tid allting tar men det borde ändå gå ganska fort.
0: Näin sanoo Alexander Lundström ja ennen häntä kuulima sambun Lisel Ridderström, molemmat uudet kauppiaat Hietaniemessä eli Koijukylässä. Ja reporterit tässä olit Annika Lantto ja Rasmus Rova. Musiikin jälkeen Poetry Slamia haitaria ja Klara Pasma antaa meille suunnan, mihin me lähemme silloin.

Ja, jag sitter i min bil på Skeppsbron. Bilgalonen klibbar mot min rygg. I radion spelar någon något ur Fröseblomster. Det luktar diesel och asfalten är varm.